Somia RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na katia Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Tozako émettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a Pambola Bisonyoso.